Kondo marada, gima dwaro na yudia e. Wodi komolora tego anu, gima dwaro na yudia e. Okodo madanda, achalora achanda na yudi. Wodi komolora